0: prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Mamićima i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
2: Dame Saru, majka plače i niša.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
3: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
3: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
1: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.

0: Dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Skladište građevinskog materijala i prodavnica alata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
4: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
4: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
4: Mol Promet Sapna 035 597 069, 598 359 i 061 724 833.

0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak. Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba.

0: Dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica alata i opreme MOL Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: MOL Promet Sapna 035 597 069, 598 359 i 061 724 833.

0: prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Vaše zdravlje naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primariju sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mlabor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

0: ne mogu više. Ne mogu, majke, loše.
1: Supermarket, Savon, Bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Commerce, DG Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
3: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.

0: Novo u Kalesi. Novo u Kalesi.
1: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
0: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
1: TechnoShop Magic Vision u Kalesi, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
0: Dobrodošli, dobrodošli.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
3: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne

pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhu.

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli.

0: Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu. Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Novo u Kalesiji.
2: Novo u Kalesiji.
3: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudomašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
3: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.

Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.

0: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
2: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
1: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
1: Rezervacija mjesta obavezna.
2: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
4: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
5: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
6: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama Maline, magistralni put BB.
7: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
6: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
7: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Čevinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
6: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Čevinice. Dobrodošli!

0: Bajrak Tarbić izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
3: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours
4: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
5: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
0: Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna.

0: čista ljubav.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
4: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
3: Zeno Tours
5: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.
6: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: Sa nebenim Aškimsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli.

0: Dobro jutro. Situacija na požarištima u Bosni i Hercegovini teška. 8 ljudi povrijeđeno u požaru kod Omiša u teškom stanju. Jak zemljotres pogodio Indoneziju, poginulo 5 ljudi. Sinoć otvoren 32. Sarajevo Film Festival, danas počinju takmičarske selekcije. Vrijeme sunčano i vruće. Požar kod Konjice i dalje je aktivan u mjestima Kanjena, Živašnica, Brđani, Džep i Džepska planina. U gašenju su angažovani svi raspoloživi resursi, ali zbog nepristupačnog terena, nedostatka vode i visokih temperatura, kontrolisanje požara je izuzetno teško. Slušamo mještane naselja Brđani, Enesa Halilovića i Amela Ramića.
1: Mislim da se trebamo angažovati, ako se ne uključi vojska, fali nam ljudstva najviše. Vojska bi se trebala uključiti, mi tako bar smatramo obični ljudi ovdje. Samo bi još naglasio da je se ovdje nekad u ratu Konjic branio, a trenutno se brani Sarajevo. Znači, trenutno se brani Sarajevo, to odgovorno tvrdim, jer ova vatra, ako ufati maha, ko što već hvata, ja ne znam ko će je moći ugasiti. Ako krene preko Crnog vrha, preko planine, do Bjelašnice, uvijek kraj.
0: Sa vatrenom stihijom tokom noći borili su se i vatrogasci kod Goražda u naselju Kopači. Vatra je zahvatila dio šume iznad naselja i prijetila je regionalnoj trafostanici. U gašenju požara angažovani su vatrogasci iz Foče, Višegrada i Goražda, a iz općinske uprave Novog Goražda upućen je apel za pomoć. Sinoć je izbio veliki požar na Dugom otoku u Hrvatskoj. Požar je zahvatio makiju, nisko rastinje i šumu, a usred jake bure brzo se širi. Brojni vatrogasci su upućeni na područje kako bi se zaštitile kuće. Osmero povrijeđenih u katastrofalnom požaru koji je prije dvije noći zahvatio Omiš u teškom je stanju i ljekari im se bore za život. Više od 40 osoba je povrijeđeno u požaru koji je sada pod kontrolom vatrogasaca. Jedna osoba je poginula i njeno tijelo je pronađeno jučer. Za jednom državljankom naše zemlje se još uvijek traga. Pripadnici poskoka pretresili su jučer ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Nedeljka Rimca, njegovog savjetnika Ivicu Ćosića i prostorije ministarstva. Riječ je o istrazi o poliklinici koja se bavila medicinski potpomognutom oplodnjom i čuvanjem embrija. Ministar Rimac nije priveden. Danas katolici obilježavaju Veliku Gospu ili svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije. U 4 biskupije u Bosni i Hercegovini nalazi se 71 župa i svetište posvećeno Blaženoj Djevici Mariji, gdje se na poseban način obilježava ovaj praznik. U župi i svetištu uznesenja Blažene Djevice Marije u sarajevskom naselju Stup, centralnu misu sa procesijom u 19 sati predvodit će nadbiskup metropolit Vrhbosanski monsignor Tomo Vukšić. Najmanje 5 osoba poginulo je nakon zemljotresa jačine 7,7 stepeni i desetaka naknadnih potresa koji su jutros pogodili istočnu Indoneziju. Snažno podrhtavanje tla osjetilo se u istočnoj i zapadnoj Nusa Tenggara i dijelovima južnog Sulavesija. Oko 2000 stanovnika Nagakea evakuisano je, a prijavljena je šteta na brojnim kućama i vladinim objektima. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi izjavio je da će Hormuški moreus biti otvaran i zatvaran samo pod iranskom komandom i poručio Sjedinjenim američkim državama da sve dok ne prihvate stvarnost poraza i ne prestanu se prepuštati fantazijama, Iran će nastaviti provoditi blokadu prolaza. Garibabadijeva izjava dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump kazao da Iran trpi težak poraz te da će vrlo brzo Hormuški prolaz proglasiti američkim teritorijem. Podsjećamo, promet kroz Hormuški prolaz posljednjih nekoliko dana je skoro potpuno zaustavljen. Projekcijom filma Očevina Oskarovca Pavela Pavlikovskog sinoć je otvoreno 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Do 21. juna bit će ukupno prikazano oko 270 filmova u 18 festivalskih programa. Danas već počinju i takmičarske selekcije, 51 ostvarenje uz pregršt premijera, raznovrsnih žanrova i autorskih poetika. Fokus festivala i ove godine je promocija regionalne kinematografije, potvrdio je to i na ceremoniji otvaranja direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marijanović.
2: Ne dolazimo na festival zato što mislimo svi isto, dolazimo zato što vjerujemo da film vrijedi gledati zajedno. Danas je to uvjerenje možda važnije nego ikada. Upravo je to ono što Sarajevo Film Festival njeguje već evo preko 3 decenije. Ne publiku koja uvijek misli isto, nego publiku koja vjeruje da vrijedi zajedno gledati, razgovarati i ostati otvoren prema tuđem iskustvu. Hvala vam što iz godine u godinu poklanjate svoje vrijeme, znatiželju i svoje povjerenje. To povjerenje je najveća vrijednost našeg festivala i ujedno naša najveća odgovornost.
0: Sarajevo će danas biti i domaćin velikog međunarodnog kulturnog događaja Most prijateljstva, koji će okupiti istaknute umjetnike iz Sjedinjenih Američkih Država, naše i zemalja regiona. Publika će imati priliku uživati u izvedbama tradicionalne bosanske i balkanske muzike. Poseban dio programa bit će premijerni nastup Balkanske filharmonije i Hora i Lirikum, koji okuplja umjetnike iz različitih zemalja regiona. Gala koncert, koji će biti održan na Iliđi, počinje u 20 sati, a ulaz je besplatan. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci, Sarajevu, Goraždu, Bihaću, Tuzli i Zenici je 13, Stepeni i Livnu 16, Mostaru 21 i u Neumu 23. Danas sunčano i vruće, dnevne temperature do 37 stepeni. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Orašje, Daleuša, Hum i Zubci, a na ulazu na graničnom prijelazu Brod. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

0: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Kafa dočekuša 500 grama, 10,45. Čokolada Milka Lješnjak, Marku 65. Kečap Melona, Marku 80. ABC krem sir, više vrsta, Marka 95. Više na robot.ba.
1: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
4: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu, Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
4: Zipline, majevički spust,
1: penjanje na stijeni,
4: planinske staze,
1: park adrenalin sa okusom meda,
4: pogledi koji ostavljaju bez daha.
1: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
4: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
4: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin,
4: priroda,
1: zdravlje,
4: tradicija,
1: sve na jednom mjestu.
4: Kalesijsko ljeto traje u gradu,
1: a najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
4: Rezervacije na broj 061294080.
1: PPK Eko Nahal Kalesija, tamo gdje priroda postaje avantura.
5: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
6: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara. Kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
7: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
8: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
9: Reklame. Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. 7:37. U nastavku slušamo Safeta Isovića.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Munchmallow Family Pack 2,55. Vaš Robot.
1: Reklame.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider u Kalesiji pored magistralnog puta.
4: Veliki izbor gotovih jela, jela staroštilja i ispod sača, razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Janjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi, sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
3: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider u Kalesiji pored magistralnog puta.
4: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
3: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goveđeg mjesa za sušenje sa dostavom za preduzeća. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
6: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
7: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod pekare Leila.
6: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
8: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
7: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
8: Mamić Živinice.
7: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
8: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
7: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
8: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
7: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
8: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
7: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
8: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
7: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
8: Mamić za ljepši dom.
7: Mamić za ljepši dom. Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vitos sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Evrope prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent. Kad u Bosnu kod curi.
9: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom.

0: 1650 ml, 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Reklame.
2: Tala singla se drine. Nastavljamo sa jutarnjim programom. Tačno je 8 sati. Sunčano ovog jutra. Trenutna temperatura zraka je 19 stepeni.

0: da nisam sreo tebe, principe sam.
1: Bila je to Crvena jabuka na talasima Glasa Drine. 8 je sati i 11 minut. U organizaciji Udruženja pčelara Maslačak Sapna održan je prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda, koji je okupio pčelare i proizvođače domaće hrane, ali i druge izlagače u općini Sapna. Šetalište u centralnom dijelu Sapne bilo je ispunjeno mirisima i bojama domaćih pčelinjih proizvoda, a više od 25 izlagača predstavilo je i svoje proizvode. Detaljnije poslušajte u prilogu. U organizaciji Udruženja pčelara Maslačak Sapna održan je prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda, koji je okupio pčelare i proizvođače domaće hrane i druge izlagače u općini Sapna. Na sajmu je učestvovalo oko 25 izlagača sa područja Tuzlanskog kantona, koji su posjetiocima ponudili širok asortiman pčelinjih proizvoda, ali i ljekovitog bilja i prirodnih preparata. Predsjednik organizacionog odbora sajma Hasim Rizvić o prvom sajmu meda kaže:
2: Udruženja pčelara Maslačak Sapna je u ove godine odlučio da održi prvi sajam. A mi smo danas, mislim da ima 25 izlagača, s tim što su ovi stolovi, zapravo 4 stola su trebale žene da pokriju se raznim svojim proizvodima i ovim svojim jelima, a ostalo zapravo je 19 pčelara. Imamo Goran Hadžu sa bonzo, odnosno rubus sa povrćem. Pa ovo je sajam meda, naravno, i još neke stvari koje smo u ovom momentu mogli ponuditi. Malo je porano za voće, za ovo ono, ali je takva situacija, povrće, već idemo makar jednog izlagača, evo, već vidimo ima sokova od voća i uglavnom je to što smo ove godine planirali kao prvi sajam. To imaju izlagači iz Kalesije, iz Olova. Trebao je biti jedan iz Zenice, nema ga još da je došao, ne znam da li je otkazao i šta je, a uglavnom to su to naši izlagači plus Sapne, imamo naravno dole Đulić, odnosno taj dio.
1: Vlada Tuzlanskog kantona i načelnik općine Sapna su podržali prvi sajam meda u Sapni, a da je pčelarstvo veoma razvijeno tvrdi ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Fedahija Ahmetović.
3: Naravno, evo prvi sajam meda i pčelarskih proizvoda Sapna. Tuzlanskog kantona je svakako podržala ovu manifestaciju. Evo, prva je po redu i nadam se da će biti ovakva manifestacija još. Što se tiče podrške pčelarstvu na Tuzlanskom kantonu, mogu reći da je pčelarstvo zaista razvijeno, negdje oko 40.000 pčelinjih zajednica. Ove godine novčana podrška je planirana u iznosu oko 650.000 konvertibilnih maraka za pčelarstvo Tuzlanskog kantona. Pored toga, dakle, novčanu podršku daje federalno ministarstvo i što se tiče novčane podrške, ona se dijeli u dva dijela, dakle, za pčelinje zajednice i zdravstvenu zaštitu i unapređenje pčelnog fonda. Prvi sajam u Sapni svakako je promocija, pored pčelinjih proizvoda, promocija zdrave hrane, domaćih proizvoda. Područje općine Sapna je zdravo područje, obzirom da nemamo neke velike, nemamo veliki utrošak herbicida na ovom području. Možemo reći da je ovo područje koje je prilično ekološki zdravo i, dakle, preporuka je svakako kupovati domaće proizvode na ovakvim sajmovima i na ovakvim područjima.
4: Svakako, evo, naše zadovoljstvo da danas po prvi put je sajam meda, iako naši pčelari su i do sada izlagali na raznim sajmovima, a svako jedan od izlaganja je bio dani pekmeza i jabuke kad su pčelar se pridruživao. Međutim, evo, danas njihov prvi sajam i svakako da je općina Sapna podržala tako nešto. Ove godine ljeto u Sapni je zaista sadržajno i zadovoljstvo je naše da ovako nečim završimo, evo, ovo ljeto. Ja im čestitam, organizatoru, na svemu što su uradili i želim im puno uspjeha i samo poruka našem stanovništvu da sigurno nigdje zdravijeg ni ispravnijeg meda nema nego na našim terenima.
1: Savez pčelara Tuzlanskog kantona inicira da u svakoj općini se organizuje sajam meda, jer je ključno predstaviti domaće proizvode koji su najsigurniji za konzumaciju, kaže Suad Selimović.
5: Savez pčelara Tuzlanskog kantona inicira da u svakoj općini ili gradu organizujemo jednu ovakvu manifestaciju, jer je ključno da predstavimo naše domaće proizvode našem stanovništvu, jer ako uzmemo da Bosna i Hercegovina ni 30% ne podmiruje vlastitih potreba, a ove godine smo proizveli jako dosta kvalitetnog meda i naravno da ćemo to sve prezentirati na generalnom, da kažemo, našem sajmu u oktobru mjesecu, ali evo već u općinama smo imali nekoliko sajmova gdje se pokazao ekstra kvalitet ovogodišnjeg meda i pčelnih proizvoda. Te promocije moraju dati rezultat u plasmanu i prodaji naših domaćih proizvoda.
1: Safet Kahrimanović, pčelar iz Sapne, kaže da je ovakav sajam meda i tekako važan kako bi predstavili i prodali svoje proizvode.
6: Tako, evo, dosta smo se davali izjave na tuđim, ajde kažem, sajmom. Evo, danas smo u prilici da prvi sajam meda u Sapni i ostali pčelnih proizvoda predstavimo se pčelari općine Sapna i u našoj Sapni. Pored promocije, popularizacije pčelarstva, sapnjaci su se dobro izreklamirali kako u Sapni, tako i u okruženju. Uspijemo prodati sve naše proizvode, ali evo opet, ovo je dobra prilika da se predstavimo našim sapnjacima sa paletom naših proizvoda. Evo, med je brendiran. Ako vam kažem da ne može niko pčelara da mu med stigne do sljedećeg medobranja, znači da vam sve govori. Evo, čak i Evropska unija nam ograničila nošenje meda na 2 kg iz razloga što smo postali prepoznatljivi brend meda, znači, tako da ide odlično prodaja meda.
1: Organizatori su najavili da će sajam meda i zdravog življenja u Sapni postati redovna manifestacija koja će svake godine okupiti sve veći broj izlagača, ali i posjetitelja.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: robot vam donosi novu katalošku ponudu. Kafa dočekuša 500 grama, 10,45. Čokolada Milka Lješnjak, Marku 65. Kečap Melona, Marku 80. ABC krem sir, više vrsta, Marka 95. Više na robot.ba.
1: Reklame.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to puštanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
6: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
7: Dobra kola.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
8: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
8: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
8: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
9: Let's go!
8: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
10: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
11: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galata Kuli i Kapali Čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...

0: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
0: Preko 300 modela vjereničkih burni, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
0: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
1: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
0: Sulejmane moj.

0: Te jutarnji program na talasima Glasa Drine. 8:35. Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno vedro. Temperature zraka je izmjerene u 8 sati. Sokolac 11, Pridor 15, Banja Luka, Livno, Sarajevo 16. Zatim Ivan Sedlo 17, Trebinje 24 i Mostar 26 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeverno-istočni. Najviše dnevne temperature zraka nas očekuju između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Reklame.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sabna, 061-281-097.
4: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, Kubet.
5: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje. Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš ZK.
4: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
6: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovje.
4: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
6: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
4: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
6: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
7: Super, a šta je to?
3: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
7: Samo kaži i odmah idemo.
3: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
4: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
3: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
4: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga 063-115-243.
3: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
4: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
3: Imate imate problem s vozilom?
8: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
3: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
8: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i doslovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
3: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa optiku.
8: U autoservisu Turbo Experts pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
3: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
8: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
3: Turbo Experts Karakaj, Zvornik, 065 572 636.
9: Reklame. Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. 9:03. Sunčano i toplo. Trenutna temperatura zraka je 20 stepeni. Vi ostanite i dalje uz nas. Za nekoliko minuta poslušajte i našu redovnu rubriku Šapat zvijezda.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine.
1: Šapat zvijezda na talasima glasa Drine. 9 sati i 7 minut. Vi ostanite uz nas i poslušajte šta vam to zvijezde donose ovog vikenda. Ovnovi, prati vas loš dijalog u odnosu sa voljenom osobom, među vama postoji različita interesovanja i mjerila vrijednosti. Motivisani ste za poslovni uspjeh, stoga prihvatite takmičarsku atmosferu ili ideju koju vam predlaže jedna mlađa osoba. Nema potrebe da se opterećujete nekim ružnim događajima ili lošim slutnjama. Bikovi, ne želite da pokažete svoje slabosti, stalo vam je do nekoga, ali emotivni epilog zavisi od raspoloženja te osobe. Ulažete veliki napor i energiju u svoje poslovne ciljeve, ali okolina ne shvata ozbiljno i vaše namjere. Blizanci, neko uspije snažno da ustala sa vaše misli i osjećanja, potrudite se da ispunite i partnerova očekivanja. Ponekad sve izgleda relativno, oslonite se na nečiji savjet i zajedničku procjenu. Važno je da pravilno definišete i svoje ciljeve. Izbjegavajte različite izazove koji vas i psihički opterećuju. Rakovi, partner iznenada donosi novu odluku koju ne želi da objašnjava. Budite dovoljno strpljivi i sve će doći i na svoje mjesto. Suviše forsirate lične ciljeve tako da vaši saradnici reaguju i na različite načine. Važno je da sačuvate dobar odnos sa vašim saradnicima. Potrudite se da poboljšate koncentraciju, ali i kondiciju.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine.
1: Šapat zvijezda na talasima glasa Drine. Nastavljamo sa lavovima. Nema potrebe da iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost, nemojte smišljati nove ljubavne rebuse. Dobro ste raspoloženi i vjerujete da postoji zaobilazan način na koji možete da ostvarite ono što drugi i ne mogu. Iskren razgovor sa bliskom osobom donosi vam i psihološko olakšanje. Djevice, potrudite se da sačuvate optimističko raspoloženje i povjerenje u partnera, neko vas hoće obradovati na izuzetan način. Obratite pažnju na različite susrete ili interesantne ideje koje imaju bitan utjecaj na dalji tok poslovne saradnje. Važno je da pravilno usmjeravate i vašu kreativnu energiju. Vage, postičite kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus, prepustite se svojim osjećanjima. Što se tiče posla, imate dobar predosjećaj u poslovnim procjenama. Važno je da pravilno ističete svoje profesionalne sposobnosti i da djelujete dobro namjerno. Nalazite se i u sjajnoj psihofizičkoj formi. Škorpije, voljena osoba očekuje da dosljedno ispunite svoje obećanja, teško vam je da uskladite potrebe i interesovanja. Očekujete pozitivan odgovor ili određeno priznanje za svoj rad. Nemojte dozvoliti da vas neko isprovocira i na impulsivno ponašanje. Prije će vam kreativna izolacija, primijenite neku tehnika i psihološkog opuštanja. Dragi strelci, partner djeluje prilično znemireno što remeti vaše raspoloženje, ne možete da uskladite i zajednička interesovanja. Zatražite nečiju podršku ili stručno mišljenje, svaki vid dobre preventive može biti i od velike pomoći. Izbjegavajte različite neprijatnosti i naporne situacije.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
4: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
4: Registrujte svoje vozilo kod nas brzo i povoljno uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna preko puta pijace.
4: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
4: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
4: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
0: Reklame.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine.
1: Šapat zvijezda na talasima glasa Drine. 9 sati i 27 minuta, mi nastavljamo sa jarčevima. Ponašate se previše izbirljivo i zahtjevno pred bliskom osobom, na kraju ne dobijete koliko i zaslužujete. Svako od saradnika želi da zauzme što bolju poziciju koja garantuje novi poslovni uspjeh ili prestiž na društvenoj ljestvici. Izbjegavajte pretjerivanje, usporite svoj ubrzani ritam. Vodolije, ne možete da ostanete ravnodušni u različitim situacijama pred bliskom osobom. Neko postiče i vaše nezadovoljstvo. Ukoliko vam je stalo da sačuvate dostojanstvo u društvu saradnika, budite za nijansu drugačiji, ali i dovoljno hrabri da se suočite sa novim izazovima. Što se tiče zdravlja, izbjegavajte nepotrebne uzbuđenja, prijeće vam i neka relaksacija. I za kraj, ribe, novi izlivi nježnosti pred voljenom osobom donose zajedničko zadovoljstvo, ali i osjećaj sigurnosti koji vam nedostaje. Dobro razmislite kome treba da povjerite svoje planove, konsultujte osobu za koju vas vezuje i pozitivno iskustvo. Potreban vam je dobar posticaj, ali i emotivna inspiracija, pokušajte se opustiti.

0: Bio je to Dženan Lončarević na talasima Glasa Drine. 9:34. Tri zemljotresa tokom noći pogodila su Bosnu i Hercegovinu. Epicentri su bili na području oko 30 km od Sarajeva. Prvi se dogodio oko 45 minuta nakon ponoći, a jačina je bila prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra 3,6 stepeni po Richterovoj skali. Epicentar je bio u blizini Foče, odnosno 32 km od Sarajeva. Samo 15 minuta nakon ovog zemljotresa došlo je do daljnog podrhtavanja tla. Epicentar je ponovo bio na 30 km od glavnog grada Bosne i Hercegovine, odnosno u blizini Goražda. Ovaj zemljotres bio je 3,1 stepen po Richteru. Treće podrhtavanje tla zabilježeno je u 3 sata iza ponoći, a jačina je bila 3,3 stepena po Richterovoj skali. Epicentar ovog zemljotresa bio je u Sokocu, što je također oko 30 km od Sarajeva.
1: Reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put, BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
3: Zeno Tours
4: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.
5: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
6: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
7: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
8: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
7: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
8: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
7: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
9: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
10: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
9: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
10: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći

0: Emin Tufo. 9:51. Sarajevo tokom festivalskih noći živi punim plućima. U glavni grad Bosne i Hercegovine stigli su zbog festivala. Ništa manje posebna atmosfera neće biti ni u narednim noćima. Grad će u sedmici koja je pred nama živjeti posebnim ritmom uz brojne projekcije, goste i događaje koji će ga pretvoriti u jedno od središta filmske pažnje. No, festivalska atmosfera ne završava se posljednjom projekcijom. Nakon filmskih dešavanja Sarajevske ulice ostaju pune, a brojni građani i gosti nastavljaju druženje uz muziku i bogat noćni život. Posebno je živo u okolini Festivalskog trga, gdje se atmosfera nastavlja i dugo nakon što se svjetla kino dvorana ugase. Pred nama je još 7 dana tokom kojih će Sarajevo živjeti uz festival, film, druženje i atmosferu dostojnu velikih svjetskih filmskih centara. Ukoliko ste planirali posjetiti glavni grad, onda to učinite ovih dana.
1: Reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061 908 447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
4: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
4: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
4: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
4: Mol Promet Sapna 035 597 069, 598 359 i 061 724 833.
2: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Sejada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
0: Reklame.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Šumski požari na području Konjica i dalje su aktivni. Najteža situacija je na lijevom kraku požarišta koje se sa Džepske planine širi prema naselju Brđani. Zbog visokih temperatura, vjetra i teško pristupačnog terena požari imaju tendenciju širenja, dok su u gašenju uključene brojne službe, mještani i zračne snage. Situacija sa požarima na području općine Nevesinje danas je znatno bolja i pod kontrolom. U ovom trenutku nema ugroženih objekata ni stanovništva. Situacija je nešto bolja u odnosu na jučer na požarištu kod Kopača, ali opasnost još postoji, rečeno iz općine Novogoražde. Vatra je zahvatila šumu, a postoji opasnost od novog rasplamsavanja ukoliko bude vjetra. U izraelskom zračnom udaru na južni Liban rano jutros poginulo je 7 osoba, 3 su ranjene, javili su libanski mediji. Spasioci i dalje pretražuju ruševine za mogućim nastradalim osobama. Po broju žrtava ovaj napad jedan je od najsmrtonosnije od kada je Liban i Izrael objavili okvirni sporazum 16. juna u kojem je iznijet plan za povlačenje izraelskih snaga iz južnog Libana u zamjenu za razoružavanje Hezbolaha kojeg podržava Iran. Južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung pozvao je na razgovore sa Sjevernom Korejom radi postizanja mirnog suživota. On je kazao da će Seul nastojati uspostaviti zaštitne mehanizme za sprječavanje sukoba te istaknuo potrebu da se primirje na korejskom poluotoku zamijeni trajnim mirom. U govoru povodom godišnjice oslobođenja Koreje od japanske kolonijalne vlasti, Lee je pozvao na dijalog Sjeverne Koreje i zainteresovanih strana kako bi se okončao korejski rat, a koji je zaustavljen primirjem, a ne mirovnim sporazumom. Danas katolici obilježavaju Veliku Gospu ili svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije. U 4 biskupije u Bosni i Hercegovini nalazi se 71 župa i svetište posvećeno Blaženoj Djevici Mariji, gdje se na poseban način obilježava ovaj praznik. U župi svetištu uznesenja Blažene Djevice Marije u sarajevskom naselju Stup, centralnu misu sa procesijom u 19 sati predvodit će nadbiskup metropolit Vrhbosanski monsignor Tomo Vukšić. Prema posljednjim mjerenjima u Foči je 12 stepeni, Mrkonjić gradu 14, Pridoru 15, Banja Luci, Sarajevo i Livnu 16, Tuzli i Zenici 21 i u Mostaru 26. Danas sunčano i vruće, dnevna temperatura do 37 stepeni.
1: Dragi naši, bile su to vijesti BiH Radija 1. Program dalje nastavljamo iz studija Glasa Drine, tačno je 10 sati i 3 minut.

0: Glas Drine, Studio Sapna, vaš izbor.
1: Jutarnji program na talasima Glasa Drine. Dobro jutro i dobrodošli, 10 sati i 9 minut. U Sapni trenutno 26 stepeni, u Kalesi 23, a u Zvorniku 21 stepen.

Tajirović na talasima Glasa Drine. 10:18. Mirza Selimović je ponovo je uzdrmao regionalnu scenu novom numerom Pjevam, a ne plačem, koja na prvo slušanje para srce. Ova pjesma je samo jedna od ukupno 5 numera koje su specijalno za njega uradili legendarni autori Dragan Brajlović Braja i Bane Opačić. Pjesma donosi potresnu priču o izdaji, gorkoj istini, momentu kada shvatite da ste voljeli pogrešnu osobu. Ponekad svi želimo da vjerujemo u laže jer nam je istina previše teška. Ova pjesma opisuje baš taj moment kada sve znaš, a volio bi da ne znaš. Mislim da će se u njoj pronaći mnogi koji su skupo platili svoje zablude, ali su pronašli snagu da pjevaju i onda kada najviše boli, poručuje Mirza.

0: reklame.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Znate, postoji ta tegla. Du tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
4: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
5: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
4: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
5: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizovana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart.

0: za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla, putovanje bez brige.
1: Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
1: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.danir@optikavid.com, website www.optikavid.com.
2: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
3: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
2: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
3: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Reklame. Htela si glas Adrine. 10:29. Djelimično sunčano i toplo. Trenutna temperatura zraka ovog vikenda je 28 stepeni. Najviše dnevne za danas nas očekuju.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Satna. Vaš logičan izbor.

0: uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine, studio Sapna.
1: Talasin Glasa Drine. 10 sati i 37 minut. U nastavku slušamo Tanju Savić.

0: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
1: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
0: Žena koja zna da voli, a Disa, Šehi.

0: reklame.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Oblstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepunje lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Oblstrade Telčak.
0: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
2: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
0: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
2: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
0: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035-610-150 i 061-765-418, može i Viberom.
2: Technoshop Magic Vision Kalesija.
1: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vitos sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
3: Čavan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
4: Neka, neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
3: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Dželet Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
4: promjena zupčastog remenja,
3: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
4: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
3: promjena ulja i svih filtera,
4: autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
5: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
7: Reklame.

0: Donirajmo školski pribor za djecu u potrebi. Budimo razlog nečijeg osmijeha na početku nove školske godine. Svako dijete zaslužuje sretno i dostojanstveno krenuti u školu. Pored novčanih donacija, školski pribor možete lično donijeti u sjedište humanitarne organizacije Help Others, pomozi drugima u Vitinci, odakle će biti proslijeđen djeci socijalno ugroženih porodica. Naše malo nekome znači mnogo. Humanitarna organizacija Help Others, pomozi drugima. Zajedno stvaramo ljepši početak školske godine.
1: Ispunili smo venac ljubavi. Ovo je Dragana Mirković za vrijedne momke u radionici.

0: Plakala smijela. Kemal Malovčić, naručena muzička želja bez poruke.
1: Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 06 1 884 880.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Velika ljetna rasprodaja u Robotu. Mišići za plivanje 1,50, peškir za plažu 70 x 140 cm 5,95, dječji bazen 35 km, torba za plažu samo 9,90. Vaš robot.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
0: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
2: Zipline, Majevički spust.
0: Penjanje na stijeni.
2: Planinske staze.
0: Park Adrenalin sa okusom meda.
2: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
0: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
2: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin.
2: Priroda.
0: Zdravlje.
2: Tradicija.
0: Sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
0: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broje 061-294-080.
0: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
4: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod pekare Leila.
3: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
5: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
6: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
5: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
6: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
5: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
6: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
5: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
6: Sulejmane moj.
5: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
5: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
5: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
5: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
5: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
5: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
7: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunska

0: Veliki tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
2: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
2: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
2: Vaše Durfarm apoteke.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Reklame.

0: u nedelju 16. augusta Mir Sada i Arani. Ulaz za 10 maraka, početak u 20 sati.
1: Reci meni, moja garamušo, je li Lola u srce pijušo?
0: Rezervišite svoje mjesto na 061-152-601. Restoran Laha Prom, Međaška Lesija. Mjesto najbolje zabave i dobro provoda. Dobro nam došli.
2: Radio Glas Drine.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormenici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju. Zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4.
2: Svaka čast kažu nam, svaka čast.
3: Kaže naredna poruka od Adele, voljenog dževada i prisutnih časnih gosti u pozdrav merhaba miloj ljepotici svih vremena Javri u Istanbulu i njenoj familiji. Asim Bajrić u nastavku, Selim Bega Jasmina. Reklame nakon ove pjesme. Zatim slijede vijesti BH Radija 1, tačno u 12 sati, a nakon vijesti program dalje nastavljamo iz našeg studija u Sapne. To je glas Trine. Svakako poziv da ostanete i dalje uz talase našeg radija.

0: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Ledo, riblji burgeri 2,95, pašteta patelina 0,99, magi tarhana čorba 0,95, goveđi gulaš Podravka 3,95. Više na robot.ba.
1: Reklame.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.

0: Više informacija na 061 139 839. Vorbil će HS Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon

0: tablete 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Reklame. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo Soka Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od marku 95. Pivo Malt Ananasa Tuzlansko pola litra senzacionalnih marku 40. Rolat Valca 200 grama kakao i mlijeko samo marku i po. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70. Domestos 750 ml Pine Fresh fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. Dobar dan. Šumski požari aktivni na nekoliko lokacija u Bosni i Hercegovini i regiji. Izrael napao Liban uprkos sporazumu o primirju. U zemljotresu u Indoneziji više od 20 poginulih. Katolici obilježavaju Veliku Gospu. I danas sunčano sa temperaturama do 37 stepeni. Šumski požari na području Konjice i dalje su aktivni, a najteža je situacija u okolini Brđana. U gašenje su uključene brojne službe, mještani i zračne snage, govori Husein Hodžić iz civilne zaštite Konjica.
1: Evo, nažalost, i danas je požar još uvijek aktivan, nešto sa manjim intenzitetom nego prethodnih dana, zahvaljujući angažmanu svih službi zaštite i spašavanja građana i svih aktera koji već danima i noćima gase ovaj požar. Evo, od ranih jutarnjih sati ponovo se radi na gašenju. Imamo tu pomoć oružanih snaga u vidu jednog helikoptera gdje se dejstvuje na požarište iz helikoptera. Također imamo i podršku Federalne uprave civilne zaštite sa svojim jednim timom koji nam tu pomaže u gašenju požara. Imamo tu vatrogasce iz Bogošće također koji su nam došli, pomažu preko 100 mještana. I sve službe koje imamo mi ovdje na području grada Konjica su uključene, tako da mi danas, evo, borimo se i mislim da smo na jednom dobrom putu da ovaj požar stavimo pod kontrolu. Ali evo, opet vidjet ćemo šta će biti tokom dana, nadamo se da neće biti jako vjetra i da neće biti nekih neplaniranih situacija, da ćemo pokušati ovaj požar da iskontrolišemo.
0: Požarišta kod Nevesinja su pod kontrolom, dok je požar kod Neuma lokaliziran. Situacija je danas nešto bolja na požarištu kod Kopača, mada sve zavisi od vremenskih prilika, prenose agencije. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopćilo je da helikopterske jedinice oružanih snaga BiH učestvuju u gašenju požara na području Konjica, Bosanskog, Grahova i Nevesinja. U Crnoj Gori su četvrti dan zaredom aktivni požari u Herceg Novom, Nikšiću, Ulcinju i Sutomoru, izjavio je direktor direktorata za zaštitu i spasavanje Miodrag Bešović. U gašenju učestvuju pripadnici službi zaštite i spasavanja, vatrogasci, te aviohelikopterska jedinica MUP-a i vojska Crne Gore.
2: Trenutna situacija je da imamo aktivne požare u više opština. Herceg Novom, Baušići, Bijela i Zelenika. Kada je u pitanju Ulcin, tamo imamo također na više lokacija aktivne požare, to su Vladimir, Klezna, Gač, Zloganje, Briska Gora i Darza. Također u Nikšiću imamo Kuside iz Termina, bar Lisinj koji je već pod kontrolom i jutros prijavljen požar u Sutomoru, Golobrd. U Herceg Novom trenutno imamo 27 kamiona i 93 vatrogasca koji učestvuju u gašenju tih aktivnih požara. U Ulcinju imamo 14 kamiona i 66 vatrogasca.
0: Požar na Dugom otoku u Hrvatskoj lokalizovan je tokom noći. Vatrogasci su odbranili stambene objekte, a rano jutro su pomoć su im stigla i dva kanadera. U izraelskom zračnom udaru na južni Liban rano jutro su ubijeno je 7 osoba, a 3 su ranjene. Ovo je jedan od najsmrtonosnijih napada od kada su Liban i Izrael objavili okvirni sporazum 16. juna, kojim se predviđa povlačenje izraelskih snaga i razoružanje Hezbolaha. 5 osoba ubijeno je u seriji pucnjava u američkoj saveznoj državi Michigan. Osumnjičeni za napade, 39-godišnji Chad Hickman, pronađen je mrtav nakon policijske potrage. Identiteti žrtava nisu objavljeni. Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,7 stepeni po Richteru, koji je rano jutros pogodio otok Flores na istoku Indonezije, porastao je na 20. Nakon potresa zabilježen je tsunami s valovima visine do 1 metra. Danas katolici obilježavaju Veliku Gospu ili svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije. Hiljade vjernika okupljaju se na svetištima širom Bosne i Hercegovine. U župi u sarajevskom naselju Stup centralnu misu u 19 sati predvodit će nadbiskup vrhbosanski Tomo Vukšić. U Lukavcu u toku svečanost otvorenja islamskog centra u sklopu kojeg je izgrađena i prva džamija u tom gradu. Radi se o jednom od najvećih projekata Međlisa islamske zajednice Puračiću u posljednjim decenijama, a izgradnja islamskog centra i džamije počela je 2011. godine. Drugi dan Sarajevo Film Festivala početak je takmičarskih selekcija u kategoriji igranog dugometražnog filma, regionalna premijera filma Stid i novac kosovskog autora Visara Morine. Na festivalskom trgu trenutno je u toku program Kafa sa i razgovor sa Oskarovcem Pavelom Pavlikovskim. Lana Pudar plasirala se u polufinale evropskog prvenstva u disciplini 200 metara delfin. U kvalifikacionoj grupi zauzela je treće mjesto, što je bilo dovoljno za plasman među 16 najbržih plivačica. Ima Navdić zauzela je osmo mjesto u svojoj grupi, a polufinalne utrke na rasporedu su večeras. Temperature: Sarajevo 23 stepena, Zenica 26, Banja Luka i Tuzla 27, Mostar 29 stepeni. I danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće sa temperaturama do 37 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Ivanica, Deleuša, Hum i Zupci, a na ulazu u zemlju na prelazima Brod i Klobuk. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Samir Huseinović.
3: Nakon vijesti BH Radija 1 mi dalje nastavljamo iz studija Glas 3. Na redu je pop rock Leksikon, a slušamo stranu muziku. Kroz dio ovog programa predstavit ćemo nekoliko turskih izvođača pop rock muzike.

Nastavljamo dalje, naredna grupa koju ćemo predstaviti jeste Duman, poznati turski rock sastav osnovan 1999. godine u Istanbulu. Njihova muzika spaja modern rock sa tradicionalnim turskim narodnim motivima. Glavni članovi benda su Kan Tangoze, vokal i gitara, zatim Ari Barokaš, bas i gitara i Batuhan Mutlugil, koji svira gitaru. Frontman Tangoze i basista Barokaš zajedno su svirali u bendu pod nazivom Mad Madame, dok su oboje živjeli na zapadnoj obali Sjedinjenih američkih država. Kada su se vratili u Tursku, regrutovali su Mutlugila i osnovali svoj novi bend 1999. godine. Ime benda inspirisano je pjesmom Halim iz Duman, što prevedeno na bosanskom jeziku znači nadrljali smo ili propali smo, te je tako njihovo ime postalo Duman. Pjesma Bebek turskog rock sastava Duman govori o strastvenoj ljubavi, dubokoj čežnji i strahu od samoće uz česte molbe voljenoj osobi da se

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodim...

0: Nacijom Dragog Kamena.
1: Jedinstvena Zlatara u samom centru Tuzle.
0: Carski sjaj Zlatara, Bosna Gold.
1: Sa nebenim maškim sen, sada si prava hurem.
0: Sulejmane moj.
2: Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš. ZK. Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent. Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
3: Reklame. Nastavljamo i dalje sa Pop Rock leksikonom. A predstavljamo turski rock sastav Sakum, njihovu pjesmu Anason. Ovaj bend osnovan je 1999. godine u Ankari, prvobitno pod imenom Rindog. Sastav čine vokalist Jusuf Demirkol, gitarist Eren Parlak Gumuš, zatim basist Emre Yilmaz Turk i bubnjar Cem Senjučel. Pod imenom Rindog svirali su obrade Brit Rock i alternativnih sastava te održavali više od 1000 scenskih nastupa u klubovima Ankare i Istanbula. Pjesma Anason turskog rock sastava Zakum izdana je 2011. godine na albumu 13, pjeva o starenju, samoći, prolaznosti života i dubokim emocionalnim ranama. Stihovi spominju kako naša ogledala stare, a godine prolaze tiho i bez upozorenja. S vremenom prijatelji i dragi ljudi sve više nestaju iz života i napuštaju stol, odnosno sve ređe okupljanja uz piće i razgovor. Pjesma oslikava trenutak kada čovjek nakon što godine prođu jedno jutro shvati da je ostao potpuno sam. Anason ili miris anisa simbolizira kafansko druženje, samotne noći, tugu i traženje utjehe u alkoholu i rakiji uz pjesme koje otvaraju stare duševne rane.

0: artık son bir dalga beklerim. Alıp beni de götürsün.
1: Grupa Jorom poznati je turski folk rock i protestni muzički sastav osnovan 1985. godine u Istanbulu. Poznati su po lijevim političkim stavovima, borbi za ljudska prava i oštrom kritiziranju turske vlasti, zbog čega su tokom godina bili izloženi cenzuri, hapšenjima i zabranama. Osnovali su ga studenti u sveučilištu Marmara. U Istanbulu naziv grupe dolazi od riječi koja znači komentar ili interpretacija. Izdali su više od 18 studijskih albuma koji su prodani u milionskim primjerima. Članovi grupe uhapšeni su 1988. godine jer su javno izvodili pjesme na kurdskom jeziku koji je tada bio zabranjen. Državne vlasti više su puta zabranjivale njihove albume i koncerte, a policija je često upadala u njihov kulturni centar u Istanbulu. Nekoliko članova ove grupe završilo je na tjeralicama ili u zatvorima pod optužbama da su povezani sa militantnim skupinama, što su članovi njihovih prijatelja uvijek odbacivali. Tokom 2020. godine neki članovi benda štrajkom glađu u zatvoru tražili su pravedno suđenje i pravo na slobodan nastup, što je rezultiralo smrtnim slučajevima. Pjesma koju danas slušamo pod nazivom Eylül ili September turskog sastava grupe Yorum pjeva o zatvorenicima, političkom otporu, zatvorskim racijama i stradavanju revolucionara u Turskoj, sa jasnom posvetom zatvorskim pobunama i žrtvama koje su pale u borbi za slobodu. Stihovi spominju zatvore, odnosno mapus, i rane jutarnje sate, kada su se događali upadi u zatvore i sukobi. Spominje se Ankara, Temeci i vatra koji su obilježili stradanje suboraca, ali i nada u sutra koju su ostavili oni koji su pali. Pjesma govori o tome kako se vlasti i progonitelji boje i gube snagu jer su životi i ideje otpora množe u inat pogubljenjima i nasilju.

Zbog duga u RTS-u blokirani su računi. Naime, bankovni računi Radio Televizije Republike Srpske zamrznuti su od 7. jula, zbog čega je pod znakom pitanje hoće li 603 zaposlenika ove kuće primiti avgustovsku platu, saopćeno iz RTS-a. Zamrzavanje sredstava naložio je Okružni privredni sud u Banja Luci, oslanjajući se na pravosnažnu presudu iz aprila ove godine, prema kojoj je RTS obavezan Radio Televiziji Bosne i Hercegovine isplatiti 5,4 miliona konvertibilnih maraka. Iza RTS-a navode da je prije dva dana održano novo ročište povodom blokade njihovih računa. Radnici sa zebnjom iščekuju odluku kako bi znali da li će 20. avgusta dobiti platu, jer 20 godina, iako skromne plate, nisu kasnile ni dana, ističu iz ove kuće. Podsjećamo, BHRT-u se u ovom predmetu žalio isključivo na troškove sudskog postupka nastale zbog ogromnog duga koji je RTS godinama gomilao prema državnoj televiziji. Riječ je o dijelu duga koji trenutno dostiže oko 105 miliona maraka, a odnosi se na neraspodjelu RTV takse prikupljenu u posljednjih 9 godina. Nesuglasice oko finansiranja javnog medijskog sistema traju od 2017. godine, kada je RTS obustavio prosljeđivanje dijela RTV takse BHRT-u suprotno odredbama Zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine iz 2005. godine. Tim zakonom uređen je odnos triju javnih emitera BHRT-a, RTS-a i federalne televizije, kao i model finansiranja i raspodjele prikupljenih sredstava. Taksa se prikupljala na cijeloj teritoriji zemlje i potom raspoređivala prema propisanom modelu, pri čemu je BHRT imao ključnu ulogu, dok su entitetski emiteri bili obavezni proslijediti mu pripadajući dio prihoda. Vremenom su se zbog političkih trvenja, nefunkcionisanja zajedničkih tijela i sporova oko naplate i raspodjele problemi samo nagomilavali.

0: reklame.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapi od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
4: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DOO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DOO vašu vožnju pretvara u uživanje.
5: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put BB.
6: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
5: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
6: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
5: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
7: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 06295404545 i 066014643.
8: Dobro kola.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, Autosalon AS Živinice.
9: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
9: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
9: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
10: Let's go!
9: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Get ready, ready.
5: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
9: Super, a šta je to?
5: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
9: Samo kaži i odmah idemo.
5: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
9: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
5: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
9: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
5: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
9: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
10: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
10: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
10: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
11: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
12: Stomatološka ordinacija.

0: dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim tračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Reklame.

Prije 30 godina, 15. avgusta 1996. godine, Međunarodni aerodrom Sarajevo ponovo je otvoren za civilni zračni promet. Naime, posljeratno otvaranje aerodroma Sarajevo nije predstavljalo samo ponovno uspostavljanje letova, bio je to događaj od izuzetnog društvenog, ekonomskog i simboličkog značaja. Nakon godina razaranja, izolacije i prekida komunikacije sa svijetom, Bosna i Hercegovina dobila je svoju najvažniju zračnu kapiju prema Evropi i svijetu. Tokom ratnih godina aerodrom Sarajevo bio je jedno od najznačajnijih mjesta u opkoljenom gradu. Na njegovoj prostoriji, na njegovom prostoru realiziran je najduži humanitarni zračni most u modernoj historiji kroz koju se doprema hrana, lijekovi i druga pomoć neophodna za preživljavanje stanovništva Sarajeva. Istovremeno aerodromski kompleks bio je poprište brojnih stradanja i ljudskih tragedija, zbog čega i danas zauzima posebno mjesto u kolektivnom sjećanju građana Bosne i Hercegovine. Kada su 1996. godine ponovno uspostavljeni prvi civilni letovi, malo ko je mogao predvidjeti koliko će aerodrom Sarajevo biti razvijen u narednim decenijama. Već u prvoj godini rada uspostavljene su redovne veze sa Zagrebom i Istanbulom, čime je otvoreno novo poglavlje razvoja civilnog zrakoplovstva u Bosni i Hercegovini.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka.
1: Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313.
2: Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Šta je ono što nam treba, bistre volja, plavog neba, pesma i karadost,
4: priroda. Samo nam je ljubav potrebna.
3: Samo nam je ljubav potrebna.
4: Vivija.
3: Samo nam
4: čista ljubav.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju.

0: Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naše apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
1: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
2: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
0: Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesiji pored magistralnog puta.
2: Veliki izbor gotovih jela, jela staroštilja i ispod sača. Razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Janjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi. Sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
0: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesiji pored magistralnog puta.
2: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
0: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goveđeg mjesa za sušenje sa dostavom za preduzeća.
3: Reklame.

0: reklame.
1: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
5: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
5: Hvala optici Husejnović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
5: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
5: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
5: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Reklame.

0: 1650 ml, 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Generacija Z.

0: robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95. Keks Paris 2,45. Forte sladoled 1500 ml 8,95. Krem namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
2: Poruka kaže od Adele: pozdrav Maji, princezama i narodu Španije, Merhaba de, Dževadu, Abu Muhamedu, Šejki Ameiri, Lamije i gostima iz Rijada, Djeverima i familiji iz SAD-a. I slušamo nastavku pjesmu Kemala Malovčića, Sjeti se.

Nova super akcija u Piemonte Marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo soka Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od marku 95. Pivo Malt Ananasa Tuzlansko pola litra senzacionalnih marku 40. Rolat Valca 200 grama kakao i mlijeko samo marku i po. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70. Domestos 750 ml Pine Fresh fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra po super cijeni od marku 30. Soka Tube litar i po Red Mix Orange Sherry snižen na dvije marke. Riba tunjevina 140 grama Blue Oceano samo marka. Keks plazma 300 grama fantastičnih 4,5 marke. Dezodoran Safa 150 ml Pinky Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Reklame.
2: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
0: Pa to samo u Titaniku ima.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
0: Titanic Tuzla 035-366-554.
3: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
4: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
3: Mamić Živinice.
4: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
3: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
4: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
3: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
4: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
3: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
4: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
3: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
4: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035-744-400.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Mamić za ljepši dom. Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent. Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
0: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći.

0: zelenim barama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin.
0: Priroda.
1: Zdravlje.
0: Tradicija.
1: Sve na jednom mjestu.
0: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
1: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj 061-294-080.
1: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Supermarket Savon Bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
3: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
2: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, pričanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
3: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
0: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
4: Kada dođe taj poseban dan, kada slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
0: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod PK Releva.
4: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
5: Reklame. Nastavljamo dalje, poruka kaže od Adele, pozdrav Maji, princezama i narodu Španije, Merhaba Dževa, do Abu Muhamedu, Šejki, Ameiri, Lami i gostima iz Rijada, djeverima i familiji iz SAD-a. Naredna pjesma poželi Adele, veliki pozdrav i uživajte.

Udruženje građana pčelarama Slačak Sapna organizuje prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda Sapna 2026. Sajam će se održati u centru Sapne u petak 14. avgusta, a izlagači su pčelari općine Sapna sa gostima iz susjednih područja. Posjetioci sajma mogu da pogledaju, probaju i kupe med svih vrsta, koktele, kozmetiku, matičnu mliječ i druge proizvode na bazi meda. Generalni sponsor sajma je Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona, a generalni pokrovitelj načelnik općine Sapna. Prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda Sapna 2026 u petak 14. avgusta. Ljubitelji prirode, pčelarstva i

0: u nedelju 16. augusta Mir Sada i Arani. Ulaz za 10 maraka, početak u 20 sati.
1: Reci meni, moja garamušo, je li Lola u srce pijušo?
0: Rezervišite svoje mjesto na 061-152-601. Restoran Laha Prom, Međaška Lesija. Mjesto najbolje zabave i dobro provoda. Dobro nam došli. Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci, ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Ilića i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja.

U nastavku iz Selma Bajrami za ekipu Kalesi. Nakon ove pjesme idemo na reklame, slijede vijesti Federalnog radija u 15 sati, a nakon toga program dalje nastavljamo iz studija Glas 13.

0: sevdim. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Reklame.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Samo u prvi 13 dana augusta nasljedni sistemi za detekciju požara zabilježili su 1292 vatrene tačke širom Bosne i Hercegovine, a trenutno je kod Konjica situacija alarmantna. U odnosu na prošlu godinu broj žarišta veći je čak 3 puta. Ista je situacija u regionu i svijetu.
2: Hercegovina se bori sa više požarišta. Aktivni su požari kod Konjica, dok je posebno teško na području Bosanskog Rahova. Opasna situacija je sa šumskim požarima na području Konjica. Na lijevom kraku požarišta koje se sa Džepovske planine širi prema naselju Brđani. Mještani su također u sve snage na terenu izašli da pomognu.
3: Neki 30-50 metara jako blizu, a dosta suhe trave ima, pa to gori brzo ide. Ali eto, hvala Bogu, bilo nas je ovi moji mještana i uspjeli smo to sada zaustaviti, nešto pogasiti vatru, vodom, nešto onaj grabljama i čime smo imali tu.
4: Ja sam od petka ovdje na ovome požaru, nisam još kući išao od petka. Ovo mi je ovdje vikendica i branim to što imam. Da nije bilo mještana, i to zbog ovo izgorlo.
2: Požar koji je izbio na planini Ljubuški kod Tomislavgrada velikim je dijelom stavljen pod kontrolu, potvrdio je komandir profesionalne vatrogasne jedinice. Na požarištu je angažovano više od 150 ljudi, a u akciju gašenja uključena su i dva R traktora. Ni istok naše zemlje nije pošteđen. Na području Novog Oražda požar je i dalje aktivan, ali je situacija nešto mirnija. Vatrogasci su tokom noći i rano jutros nastavili borbu s vatrom. Upućen je poziv stanovništvu da ne pale vatru na otvorenom i da svaku pojavu dima ili vatre odmah prijave nadležnim službama. Veliki požar koji je u četvrtak uvečer buknuo kod Omiša stavio je iza sebe prizore razaranja. Zbog prebrzog širenja vatrene stihije evakuisano je blizu 2000 stanovnika i turista, a magistrala je zatvorena za saobraćaj. Situacija je stavljena pod kontrolu, a u bolnici je zbrinuto približno 40 osoba, od kojih je 8 u kritičnom stanju.
5: Svi smo u šoku. I to je to, eto, stvarno, dalje stvarno riječi nema.
6: Ovo se nije dogodilo, ima godina.
7: Nije nikad.
6: Nije nikad, ima 50 godina.
7: To je 12, 13 km, 15.
8: Da je probila vatra prema vama.
7: A šlokve rogoznice, za sat i po vrimena je došlo ovo.
2: Zbog visokih temperatura, vjetra i teško pristupačnog terena, požari imaju tendenciju širenja, te su zabilježena velika požarišta i na području Herceg Novog, na Crnogorskom primorju, kao i u Srbiji. Trenutno na starom kontinentu aktivna su žarišta širom Albanije, Grčke, Španije, Francuske i Njemačke. Također u Sjedinjenim Američkim Državama, vatrogasci se bore sa 93 velika požara na sjeverozapadu zemlje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Hrvatska policija potvrdila je da tijelo pronađeno na požarištu kod Omiša pripada 34-godišnjoj državljanki Bosne i Hercegovine za kojom su tragali i pripadnici policije i Hrvatske gorske službe spašavanja. Riječ je o Dragani Antešević koja je u Hrvatsku došla kao sezonski radnik. Tokom požara ona se nalazila u automobilu sa još dvije osobe. U jednom trenutku udaljila se od vozila, nakon čega se izgubio svaki trag do pronalaska tijela. Tri zemljotresa tokom noći pogodila su Bosnu i Hercegovinu, a epicentar je bio u blizini Sarajeva. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, prvi je bio jačine 3,6 po Richteru, sa epicentrom u blizini Foče. Samo 15 minuta kasnije došlo je do drugog podrhtavanja tla, a epicentar je bio u blizini Goražda, magnitude 3,1. Jutro su 3 sata, treći potres je bio jačine 3,3 po Richteru sa epicentrom na Sokocu. Zemljotres magnitude 5 pogodio je šire područje Granade na jugu Španije, pri čemu su oštećene fasade, krovovi i automobili, ali nije bilo povrijeđenih. Potres oko 1 sat iza ponoći osjetio se u gotovo cijeloj Andaluziji.
1: Svijet.
0: U izraelskom zračnom napadu na grad Ansar na jugu Libana poginulo je najmanje 9 osoba, uključujući dvoje djece, a ranjeno 11, javlja Libanska nacionalna novinska agencija. Spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine i prevoziti mrtve i ranjene u bolnice u Nabatijehu. Izraelske snage su rano jutros digle u zrak nekoliko kuća u gradu i pucali iz mitraljeza na stambena područja. Neposredno prije ponoći izraelski ratni avioni izveli su napad na naselje u gradu Al-Mansuri. Iz Tel Aviva navode da su mete vojna postrojenja libanskog Hezbolaha. Američki predsjednik Donald Trump planira uskoro proglasiti Hormuški Moreus američkim teritorijem, dok priprema oštre ekonomske mjere da bi prisilio Iran na prekid rata. Međutim, Kazem Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova, kaže da će plovni put ostati iranski i da će blokada ostati na snazi sve dok Sjedinjene Države ne priznaju poraz. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi naveo je da još nije donesena odluka o povratku razgovorima sa Sjedinjenim Državama. Posrednici iz Katara i Pakistana su u kontaktu sa Iranom, ali to ne znači i pregovore, kaže ministar. Brojni vjernici okupili su se na svetkovinu Velike Gospe u Marijanskim svetištima širom zemlje, gdje se misnim slavljima, molitvom i pjesmom obilježava uznesenje blažene Djevice Marije na nebo. Hodočasnici iz susjednih župa, ali i iz različitih dijelova zemlje, regije i svijeta, pristizali su u Međugorje tokom cijele noći uoči svetkovine. Fraj Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačko-Franjevačke provincije.
9: Lijep je ovo i nježan dan u svim svetištima svijeta. Ljudi koji se okupljaju oko nje koja putuje s nama u teška i lijepa vremena. Prirodni osjećaj i čežnja ljudskog bića da se osjeća sigurno. I mnogima je tako upravo oko nje. Od nas traži i poziva na jednostavne stvarnosti. Jedna od tih je čista riječ, čista duša, čista nakana i onda čist život.
0: Bankovni računi radio i televizije Republike Srpske zamrznuti su od 7. jula, te je upitno da li će zaposlenici primiti platu za avgust. Sredstva su zamrznuta prema nalogu Okružnog privrednog suda u Banja Luci, koji se poziva na pravosnažnu presudu iz aprila ove godine prema kojoj je RTRS obavezan BHRT-u isplatiti 5,4 miliona maraka. Iz RTRS-a navode da je prije dva dana održano novo ročište povodom blokade njihovih računa, te da čekaju konačnu odluku o isplati plati ratnicima. Ministar financija Hercegovačko-neretvanskog kantona Adil Šuta prijavio je nadležnim institucijama prijetnje smrću za koje tvrdi da dolaze od osoba bliskih Homeru Hujduru, zastupniku u kantonalnoj skupštini. Hujdura je optužio za širenje neistina o deponovanju otpada na uborku i najavio sudski postupak zbog, kako navodi, lične diskreditacije. U okviru sajma šljive u Goraždu otvoren je Međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026 koji organizuje udruženje pčela iz 100 grada. Med i proizvode od meda izložilo je 27 pčelara iz Bosne i Hercegovine te firme koje se bave prodajom opreme i hrane za pčele. Senad Hođić, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona.
10: U sklopu ovog sajma, znači šljive, mi organizujemo, odnosno udruženje pčelara, Pčela Gradačac organizuje, znači, svoj sajam pčelarstva. Na tom sajmu bit će više od 20 izlagača i bit će izloženi svi pčelni proizvodi, a najviše izlagača će biti iz Bosne i Hercegovine, naravno bit će iz Hrvatske i Srbije, naše kolege, ali je sajam otvoren za sve i naravno za kupce naše koji željno očekujemo. Mi kažemo uvijek da je naš med iz Bosne i Hercegovine uvijek najbolji. I mi kad ocjenjujemo ove medove, mi imamo posebno ocjene za medove iz Bosne i Hercegovine, a posebno dajemo nagrade za medove iz susjednih država.
11: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale utrke na 200 metara delfin stilom na evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pudar je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzela treće mjesto sa vremenom 2 minute 10 sekundi i 92 stotinke, što je u ukupnom poretku kvalifikacija bilo šesto vrijeme. Prva polufinalna utrka na 200 metara delfin je zakazana za večeras od 19 sati i 50 minuta, a finale je na rasporedu sutra. Druga BH predstavnica u ovoj disciplini Iman Avdić ostala je bez plasmana u polufinale, zauzevši 25. mjesto u ukupnom poretku, dok je naš plivač Arijan Kadić u kvalifikacijama na 50 metara slobodno zauzeo 71. mjesto. U prvoj utakmici drugog kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine ekipa Širokog Brijega je na Bilinom polju u Zenici savladala Čelik sa 2-1. Domaćin je imao dvije solidne prilike preko Hrvanovića i Jenjića, ali su u 40. minuti ipak poveli gosti. Iz prvog kornera za goste je Bartul Markovina postigao gol za vodstvo Širokog Brijega 1-0. Nije se Čelik predavao i u 61. minuti je Hrvanović na asistenciju Sijamije uspio izjednačiti na 1-1 i nakon toga su Zeničani preuzeli inicijativu, ali u 83. minuti novi hladan tuš za ispunjene tribine kada španski internacionalac u redovima Širokobriježana David Virgili Fernandez postiže veoma lijep gol sa ruba 16 terca za novo vodstvo gostiju i ispostavit će se konačnih 2-1. Široki Brijeg ima 4 boda nakon dvije odigrane utakmice, a Čelik i dalje čeka svoj prvi bod u povratničkoj sezoni u društvu najboljih. U nedjelju se igraju dvije utakmice ovog kola, a sastoji se BSK Velež i Radnik Zrinski. Odgođen je duel između Sloge i Borca zbog nastupa aktuelnog prvaka naše zemlje na evropskoj sceni, dok je večiti gradski derbi između Željezničara i Sarajeva odgođen za 9. septembar. U prvoj utakmici nove sezone u prvoj ligi federacije su Bratstvo i Posušje remizirali u Gračanici rezultatom 2-2. Gosti su dva puta vodili autogolom Guskića i golom Markovića, ali se domaćin dva puta vraćao golovima Leke i Suljića. Danas se od 17 sati igra drugi meč ovog kola, a sastaju se u Tešnju Tošk i Zvijezda, dok se ostali mečevi igraju u nedjelju, s tim da je odgođen duel između Igmana i Stupčanice. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz u polufinalu Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji. Nakon niza od 4 pobjede, uključujući četvrtfinalni trijumf protiv Velike Britanije, izabranici selektora Slaviše Ožegovića su potpuno podbacili u polufinalnom duelu protiv Islanda, koji je slavio sa čak 95-51. Već nakon prvog perioda igre je bilo 29-15 za Islanđane i bilo je izvjesno da će naš tim biti poražen. Nešto bolji je bio drugi period, a onda u preostala dva, 22-6 i 26-15 za Island, koji tako sasvim zasluženo ide u finale. Naši košarkaši su imali veoma loš procenat šuta u ovoj utakmici i pogodili su samo jedan od 19 pokušaja za 3 poena, a najefikasniji je bio Asad Bečarević sa samo 9 postignutih poena. Danas naša reprezentacija u borbi za treće mjesto igra protiv Estonije, dok će protivnik Islandu u finalu biti selekcija Hrvatske. Ženska kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine u utakmici za 5. mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije poražena od Azerbejdžana 78-65 i zauzela je 6. mjesto na kraju. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
12: Pojačani promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćanje. Obraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Hum, Gabela Polje, Užljebić i Ivanica, a na graničnim prelazima Klobuk i Kostajnica, na ulazima u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim ulazno-izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke, danas i sutra obustavlja se saobraćaj od 11 do 13 sati i od 14 do 17 sati na magistralnoj cesti Vlasenica – Han Pjesak. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
0: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano. Vjetar slab do umjeren. Na jugu i jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 26, dnevna od 30 do 37 stepeni Celzijevi. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremio Rijad Ahmetović.
13: Nakon popodnevnih vijesti BH Radija 1, dalje program nastavljamo iz studija Glas Trine. Sa vama je Ibrahimović Ajla, a još jednom podsjećam, družimo se danas do 18 sati i 30 minuta.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sapna. 061-281-097.
4: Birala sam, birala i konačno odabrala.
5: Opa, čestitam.
4: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
5: Znači, zadovoljna si.
4: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
6: Ide gas na maks.
7: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
4: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
7: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
4: 061-344-707 i 061-729-456.
7: Uvoz i prodaja super automobila.
4: Auto Elegant, preporučujemo svima.
8: I ja u tvojim kolima.
9: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
10: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
9: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
10: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju Gama Živinice.
9: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
11: Super, a šta je to?
4: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
11: Samo kaži i odmah idemo.
4: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
11: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
4: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
11: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga 063-115-243.
4: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
11: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
12: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevno veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Imate problema sa vidom?
13: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
4: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
13: Nakon pregleda prema vašim potrebama potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
4: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.danir@optikavid.com. Web sajt www.optikavid.com.
14: Full ponuda i fair cijene.
15: Turbo Experts Karaka i Gornik.
16: Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Centar koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo. Pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka i Zvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
4: Reklame.

poslijepodnevni program Radija Glas Drine, 15. sati i 32. minuta u toku. Do 16. sati slušamo Sevdah. Enes Begović u nastavku, nakon toga idemo na radio oglasnik.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 per sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla d.o.o. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla d.o.o. vašu vožnju pretvara u uživanje.
0: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
0: Reklame.

U nastavku ćemo o aktuelnostima. Naime, prije 30 godina, 15. avgusta 1996. godine, Međunarodni aerodrom Sarajevo ponovo je otvoren za civilni zračni promet. Naime, posljeratno otvaranje aerodroma Sarajevo nije predstavljalo samo ponovno uspostavljene letova, bio je to događaj od izuzetnog društvenog, ekonomskog i simboličkog značaja. Nakon godina razaranja, izolacije i prekida komunikacije sa svijetom, Bosna i Hercegovina dobila je svoju najvažniju zračnu kapiju prema Evropi i svijetu. Tokom ratnih godina aerodrom Sarajevo bio je jedno od najznačajnijih mjesta u opkoljenom gradu. Na njegovom prostoru realiziran je najduži humanitarni zračni most u modernoj historiji, kroz koji su dopremani hrana, lijekovi i druga pomoć neophodna za preživljavanje stanovništva Sarajeva. Istovremeno, aerodromski kompleks bio je poprište brojnih stradanja i ljudskih tragedija, zbog čega i danas zauzima posebno mjesto u kolektivnom sjećanju građana Bosne i Hercegovine. Kada su 1996. godine ponovno uspostavljeni prvi civilni letovi, malo ko je mogao predvidjeti koliko će se aerodroma Sarajevo razviti u narednim decenijama. Već u prvoj godini rada uspostavljene su redovne veze sa Zagrebom i Istanbulom, čime je otvoreno novo poglavlje razvoja civilnog zrakoplovstva u Bosni i Hercegovini.

Podsjećamo i da su RTRS-u blokirani računi zbog duga, naime bankovni računi Radio Televizije Republike Srpske zamrznuti su od 7. jula, zbog čega je pod znakom pitanja hoće li 603 zaposlenika ove kuće primiti avgustovsku platu, saopćeno je iz RTRS-a. Zamrzavanje sredstava naložio je Okružni privredni sud u Banja Luci, oslanjajući se na pravosnažnu presudu iz aprila ove godine prema kojoj je RTRS obavezan Radio Televiziji Bosne i Hercegovine isplatiti 5,4 miliona maraka. Iz RTRS-a navode da je prije dva dana održano novo ročište povodom blokade njihovih računa. Radnici sa zebnjom iščekuju odluku kako bi znali da li će 20. avgusta dobiti platu, jer 20 godina, iako skromne plate, nisu kasnile ni dana, ističu iz ove kuće. Podsjećamo, BHRT se u ovom predmetu žalio isključivo na troškove sudskog postupka nastale zbog ogromnog duga koji je RTRS godinama gomilao prema državnoj televiziji. Riječ je o dijelu duga koji trenutno dostiže oko 105 miliona maraka, a odnosi se na neraspodijeljenu RTV taksu prikupljenu u posljednjih 9 godina. Nesuglasice oko finansiranja javnog medijskog sistema traju od 2017. godine, kada je RTRS obustavio prosljeđivanje dijela RTV takse BHRT-u suprotno odredbama zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine iz 2005. godine. Tim zakonom uređen je odnos triju javnih emitera BHRT-a, RTRS-a i federalne televizije, kao i model finansiranja i raspodjele prikupljenih sredstava. Taksa se prikupljala na cijeloj teritoriji zemlje i potom raspoređivala prema propisanom modelu, pri čemu je BHRT imao ključnu ulogu, dok su entitetski emiteri bili obavezni proslijediti mu pripadajući dio prihoda. Vremenom su se zbog političkih trvenja, nefunkcionisanja zajedničkih tijela i sporova oko naplate i raspodjele problemi samo nagomilavali.

0: Cijela pet zeničkih planinara večera stižu u Beograda, potom i u Zenicu. Naime, cijela pet zeničkih planinara koji su stradali prilikom uspona na planinski vrh Elbrus u Rusiji večeras bi trebala biti transportovana avionom u Beograda, zatim kopnenim putem do Žepča, potom i u Zenicu, navode iz Zeničke gorske službe spašavanja. Utorak će u Zenici biti održana komemoracija i kolektivna dženaza, a taj dan je proglašen i danom žalosti. Podsjećamo, na Elbrusu su stradali Alma i Denis Okanović, Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krividić.
1: Reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem u

0: gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
3: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
2: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
3: Mamić Živinice.
2: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
3: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
2: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
3: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
2: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
3: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
2: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
3: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
2: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
3: Mamić za ljepši dom.
2: Mamić za ljepši dom.
4: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHE Srebrenik.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Reklame.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane ne.

0: ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
2: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
1: Žena koja zna da voli, a Disa Šehić.

0: Donirajmo školski pribor za djecu u potrebi. Budimo razlog nečijeg osmijeha na početku nove školske godine. Svako dijete zaslužuje sretno i dostojanstveno krenuti u školu. Pored novčanih donacija, školski pribor možete lično donijeti u sjedište humanitarne organizacije Help Others pomozi drugima u Vitinci, odakle će biti proslijeđen djeci socijalno ugroženih porodica. Naše malo nekome znači mnogo. Humanitarna organizacija Help Others pomozi drugima. Zajedno stvaramo ljepši početak školske godine.
1: Stiže zvuk koji će obilježiti

Stanje na putevima. Zbog požara u blizini ceste i dima koji ometa saobraćaj, obustavljeno je saobraćanje na magistralnoj cesti Kazaginac-Prisika. Pojačani promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i graničnim prelazima Kozarska Dubica i Strmica, graničnim prelazima Izačić i Kostajnica na ulazu u našu zemlju. Također su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Deleuša i Hum. Na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvine našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste, a jedan Lašva Kakanja vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Javlanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Također zbog održavanja Brdske autotrke danas i sutra 15. i 16. avgusta od 11 do 13 i od 14 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti. Na magistralnoj cesti Vlasenica Han Pjesak, na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Mi podsjećamo i na radarske patrole koje su u Sapni najavljene od 18 do 19 sati, Zvornik Priboj u mjestu Rastošnica, u Kalesi od do 17.30 u Vukovijama Donjim, od 18.30 do 19.30 u Prnjavoru, od 21.30 do 22.30 ulica Kalesijskog odreda. A što se tiče Teočaka, radara se pazite od 17 do 18 sati u Janji i od 19.30 do 20.30 u Snježnici.

0: Reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
4: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon

0: 1650 ml, 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Reklame.
2: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra po super cijeni od marku 30. Soke Tube litar i po Red Mix Orange Sherry snižen na dvije marke. Riba tunjevina 140 grama Blue Oceano samo marka. Kekse plazma 300 grama fantastičnih 4,5 marke. Dezodoran Safa 150 ml Pinky Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Udruženje građana pčelara Maslačak Sapna organizuje prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda Sapna 2026. Sajam će se održati u centru Sapne u petak 14. augusta, a izlagači su pčelari općine Sapna sa gostima iz susjednih područja. Posjetioci sajma mogu da pogledaju, probaju i kupe med svih vrsta, koktele, kozmetiku, matičnu mlijeć i druge proizvode na bazi meda. Generalni sponsor sajma je Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona, a generalni pokrovitelj je načelnik općine Sapna. Prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda Sapna 2026 u petak 14. augusta. Ljubite

0: Velika ljetna rasprodaja u Robotu. Mišići za plivanje 1,50. Peškir za plažu 70 x 140 cm 5,95. Dječji bazen 35 km. Torba za plažu samo 9,90. Vaš robot.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo soka Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od marku 95. Pivo Malt Ananasa Tuzlansko pola litra senzacionalnih marku 40. Rolat Valca 200 grama kakao i mlijeko samo marku i po. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70. Domestos 750 ml Pine Fresh fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
2: Reklame.
3: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, na večer, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
1: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.
5: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu, Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
5: Zipline, Majevički spust,
1: penjanje na stijeni,
5: planinske staze,
1: park adrenalin sa okusom meda,
5: pogledi koji ostavljaju bez daha.
1: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
5: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
5: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin,
5: priroda,
1: zdravlje,
5: tradicija,
1: sve na jednom mjestu.
5: Kalesijsko ljeto traje u gradu,
1: a najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
5: Rezervacije na broju 061 294 080.
1: PPK Eko Nahal Kalesija, tamo gdje priroda postaje avantura. Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
5: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217

Do 18:30 termin je rezervisan povodom 59. rođendana majci Punici i sestri Fatimki. Sretan 59. rođendan dragoj majci Punici i Fatimki od srca žele zetovi Senahidi Salih, čerke Leila i Matilda zajedno sa unucima. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i lijepih trenutaka još mnogo godina.

Sretan 59. rođendan dragoj majci i punici Fatimki od srca žele Zetovi se Nahidi Salih, čerke Leila i Matilda zajedno sa unucima. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i lijepih trenutaka još mnogo godina.

sretan 59. rođendan dragoj majci i punici Fatimki od srca žele zetovi Senahidi Salih, čerke Leila i Matilda zajedno sa unucima. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i lijepih trenutaka još mnogo godina.

Dragoj sestri Fatimki čestitke za 59. rođendan upućuje brat Jasmin sa suprugom Mirzetom, kćerkama Adelisom i Alisom, sinom Alenom. Neka ti svaki novi dan bude ispunjen osmijehom, radošću i porodičnom srećom.

0: reklame.
1: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
2: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda, besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
4: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
6: Domaćinski odnos i brige prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066-096-925, Sapna 035-597-008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatna doba. Dobrodošli.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesiji ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
5: Reklame. Nastavljamo dalje, termin je rezervisan povodom 59. rođendana majci Punici i sestri Fatimki do 18:30. Poruka kaže: čestitke za 59. rođendan dragoj Punici i majci Fatimki, od srca upućuju zetovi Senahidi Salih, čerke Leila i Matilda, te unučadu s poruku: tvoja ljubav naša snaga, volimo te beskrajno.

59. rođendan proslavlja draga sestra Fatimka, najljepše želje i čestitke povodom toga upućuje brat Jasmin sa suprugom Mirzetom, kćerkama Adelisom i Alisom i sinom Alenom uz poruku da ti se sve što poželiš i ostvari.

59. rođendan proslavlja draga sestra Fatimka, najljepše želje i čestitke povodom toga upućuje joj brat Jasmin sa suprugom Mircetom, kćerkama Adelisom i Alisom i sinom Alenom uz poruku da ti se sve što poželiš i ostvari.

Ne možemo ti pokloniti cijeli svijet, ali ti možemo pokloniti svoju ljubav i zahvalnost. Sretan 59. rođendan, draga majko i punice, čestitke ti od srca upućuju zetovi Senahid i Salih, te kćerke Leila i Matilda sa unucima.

Ne možemo ti pokloniti cijeli svijet, ali ti možemo pokloniti svoju ljubav i zahvalnost. Sretan 59. rođendan, draga majko i punice, čestitke od srca upućuju zetovi Senahid i Salih, te kćerke Leila i Matilda.

I za kraj našeg druženja još jedna poruka. 59. rođendan proslavlja draga sestra Fatimka, najljepše želje i čestitke povodom toga upućuju joj brat Jasmin sa suprugom Mirzetom, kćerkama Adelisom i Alisom i sinom Alenom, uz poruku da ti se sve što poželiš i ostvari.

0: reklame. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesi i pored magistralnog puta.
1: Veliki izbor gotovih jela, jela staroštinja i ispod sača. Razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Janjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi. Sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
0: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesi i pored magistralnog puta.
1: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
0: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goveđeg mjesa za sušenje sa dostavom za preduzeća.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika.azabagić.com.

0: BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obalstrade Telčak.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
2: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild ČHS Srebrenik.
3: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
4: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
3: Mamić, Živinice.
4: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
3: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
4: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
3: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kuponički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
4: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
3: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
4: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
3: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
4: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Mamić za ljepši dom.

Je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

0: sam tvoja ja.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Vodi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
2: Donirajmo školski pribor za djecu u potrebi. Budimo razlog nečijeg osmijeha na početku nove školske godine. Svako dijete zaslužuje sretno i dostojanstveno krenuti u školu. Pored novčanih donacija, školski pribor možete lično donijeti u sjedište humanitarne organizacije Help Others pomozi drugima u Vitinci, odakle će biti proslijeđen djeci socijalno ugroženih porodica. Naše malo nekome znači mnogo. Humanitarna organizacija Help Others pomozi drugima. Zajedno stvaramo ljepši početak školske godine.
3: Too Loud Video Production.

0: reklame.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas s Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
2: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima. Spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića, 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
3: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
4: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
3: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
4: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i javustolarije, PVC paneli i okovi.
3: Vase PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
4: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
3: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
4: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
5: Dobra kola.
3: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Žilinice.
4: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
3: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
4: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
3: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
4: Posjetite nas u Žilinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
3: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-910-460-476-957-956 u Njemačkoj.
4: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
6: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
7: Stomatološka ordinacija

0: dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim tračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Reklame.

Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, manč mellow family pack 2,55. Vaš Robot.

0: reklame.
1: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš ZK.
2: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Reklame.

gdje je keramika najbolja, sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže, novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu

nova super akcija u Piemonte Marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo soka Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od marku 95. Pivo Malt Ananas sa Tuzlansko pola litra senzacionalnih marku 40. Rolat Valca 200 grama kakao i mlijeko samo marku i po. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70. Domestos 750 ml Pine Fresh fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: reklame.
1: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
3: Supermarket Savon Bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
4: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao iz snova.
3: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sa prateći materijal.
4: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Wash & Go kopriva kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklame.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra po super cijeni od marku 30. Soke Tube Lita Ripo Red Mix Orange Sherry snižen na dvije marke. Riba tunjevina 140 grama Blue Oceano samo marka. Keks plazma 300 grama fantastičnih 4,5 marke. Dezodoran Safa 150 ml Pinky Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna.
8: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: Sanne Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
9: Ističe vam registracija.
10: Nemojte da brinete.
9: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
10: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
9: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
10: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
9: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
10: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
9: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba, kod nas postaje zlatna doba. Dobrodošli!
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 0...

0: iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu, birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Reklame.

0: društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena.

0: reklame.
1: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company, DOO Tuzla.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
4: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
4: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
4: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
4: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
7: Sve počinje od pogleda.
8: Pogledom ću te uvijek pratiti.
7: Odgovore kristalno jasno vidiš.
8: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
7: Hvala optici Husejnović Kalesija.
9: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
7: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
9: Baterije za slušne aparate.
7: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
9: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
7: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
10: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
11: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
12: Sve za gradnju od temelja do krova.
11: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
12: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
11: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
12: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
11: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
7: poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put BB.
0: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
7: Nazovite nas na telefon 035 773325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
0: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
7: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
13: Reklame.

0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
0: Putujte sigurno i udobno. Transturist Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapne Kalesije Živinica, Lukavca Tuzle, Srebrnika, Brčkog Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Forcheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Dizeldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Besplatan call centar u Njemačkoj plus 49813 44739963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš

0: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapneka, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp +38761193383. Call center u Njemačkoj +49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla.
0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kaiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
3: 061-155-545 u Bosni i Hercegovini i 0043-664-453-6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

0: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminat, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

0: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035 779 747 i 061 734 648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
3: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
2: I šta si kupila?
3: Laminate, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
2: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
3: 061 649 445 i 061 775 292.
2: Zapratite nas na Facebooku Alter Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
3: Posjetite salon Alder, pista na Međašu.

0: pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Živinice.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 910 460 47 67 956 u Njemačkoj.
2: Let's go.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon As Živinice.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
4: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene, šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopravona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060 329 5352 061 286 065 495 419 i 065 058 641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar Munja. Pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik na Capardama.

0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si?
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
2: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
4: I ja u tvojim kolima.
3: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge.

0: Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja. Pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
1: Dobra kola.
2: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
3: Iz mene crni džip.
0: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
2: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
0: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
2: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
0: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
2: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
4: Let's go!
0: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS. Živi

0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
2: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
4: Ti i ja u tvojim kolima.
5: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
6: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
5: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
6: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
5: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
6: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
5: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
6: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
7: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
8: Dobra kola!
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-910-460-476-957-956 u Njemačkoj.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija

0: dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.

0: vino.
1: Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
1: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Čavan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
3: Neka, neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod dželeta. A ovako, čao.
2: Da se spasite ovakvih situacija, D.O.O. Dželet Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
3: promjena zupčastog remenja,
2: ispitivanje kočnica i kočijenog sistema,
3: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
2: promjena ulja i svih filtera,
3: autodijagnostika.
2: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
3: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
2: D.O.O. Dželet Company, Miljanovci, Kalesija.
0: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 03

0: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639246 ili 061 730207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.

0: vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 554.
0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fell Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.

0: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam i Onyx. Telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Too Loud Video Production.

0: kafe zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium, a za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jesmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
3: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DOO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DOO vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: sreo umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
1: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.

0: poseban dan da slaviš svoj rođendan. Neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.

0: kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
2: Saloni Terpiha, laminata i keramike, Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Mamićima i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić DOO Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.

0: skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
0: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
0: Crijep renomiranih proizvođača.

0: Gađa, krovna građa, izolacioni te vodo i kanalizacioni materijal, kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
0: MOL Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
0: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-555.

0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Oblstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Oblstrade Telčak. Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.